0: weather.
1: Bonjour, ħamis fil-ħodu kajt għalja unek għalbi easy breakfast palma namlu ta' kull-jum nibdew bħajsa lejn il-temp. Gris msaxħab u bil-possibilita ta' xiftit ta' xita' għedin jajdonna l-lum blola temperatura. Ma tkunx daqshekk kolja konsidering li dal-waqt ibdew għawissu 30 grad massimu tinħass l-iktar għal 33 grad bl-inqas temperatura l-lum tkun dik ta' 25 grad Celsius. Ri ħafif mill-ponent li għandu jonqos ukoll minn forza 3 għal 4 jiġifieri jabbli forza 2 għal 3 massimu qed jgħidhom.

Niprofa jinek tiġiftijak dal-ħodu. Donna Summer, I Feel Love, għal-ħamis fil-ħodu għal-Bazy Breakfast mi għal-Kart Galja. Bonġu, kif aħna bdejna n-umu jew bdejna n-ġuftana dal-ħodu, nispera kellek lejl tajjeb, lejl ta' mistrieħ, jew nkellek forsi għadek kif l-estejt mis-xogħol inti. Nawguralek il-lejl tajjeb dak il-każ. Għankomplu b'aktar minn dawk lejl tiġiftijak bħal-dina, preparat kanta ta' Aerosmith. I don't wanna miss a thing, bonġu.

0: Daniel Powter, touching bad day għal-ħamis fil-ħodu dan huwa bej Easy Breakfast mi għajkard għalja stream jgħati live u koll erboċin zja kol jum fu l-websajt għana bejeasy.mt minn fejn tista ta' tinaqra ta' titwila u koll lejn is-sezzjoni tal-win. Sezzjoni sħiħa dedikata għal-kompetizzjoni tkollha li kunu għaddejn fuq bejeasy 100.2. Waħda per eżempju b'mod partikolari ħadd jiġi tirritorna għada, jerġa' jirritorna ċans tiegħek li terbaħ bil-kbir magħna. Par biljetti biex mull tal-Elema Film Treat, ġewwa Leading Cinemas, drinks, popcorn, kollox ħankun qegħdin neħdu ħsieb aħna. Xi trid tagħmel eżatt? Ta' ngħidlek għal dalwaqt jiena.
1: Bay Easy Breakfast.
2: With Kurt Gallia and Sicilia Outlet Village. Summer sales now on. Malta's greatest hits now sound like 1,000 euros cash in your pocket.
1: When they play, we pay is back. Listen out for these three songs, back to back in this order.
2: Eurythmics, Sweet Dreams.

Naqra aktar kurrenti din, Ella Langley, Choosing Texas, għal-ħamis fil-ħodu għad Basic Breakfast mi għajkard għal, jaftit zaħir iktar minn 24 sija qabel nerġaw nilabu Free Film Friday, zaħ il-kompetizjoni li għada jgħat għedha ta' tikki ċans li terbaħ dawk il-par biljetti biex murtara li ma' film treat ġawa li jgħidin cinemas bi drinks, popcorn, kollox ħankun għedin nihduħ zipaħna u mux għan għajdu lek li bil-forsi tara dak il-film partikolari, tista tara li ma' film treat u li mjoġbok, ġifiri minn ħafna film slijem ġawa li jgħidin cinemas palissa mxur li ħajol tok xaħġa partikolari. Make sure li tisma' l-Albert Galdes waqt the home run ħajkun jgħat tik tlet kelmiet partikolari li għandhom iwasluk għal titlu ta' film. Ibatinna risposta tiegħek fuq WhatsApp, ħajt naqra lill-Albert limu l-film li kun jagħti referi għalih fuq 9909 1002 flimkien ma jismak ukun jomok u inti tista' tarbaħ bil-kbir ukoll.

0: Ace of Base, All That She Wants, għal-ħamis fil-ħodu, Daisy Breakfast, mi għajka jitgħalja, wasal liktar ħin l-inkull looking forward għal-ieħ jena, għal-ħin ta' din.
1: Kurt's Mood Booster.
2: Bay Easy 100.2.
0: Għal-ħin ta' maħafna li jisvitri, għedu li kemmin kull looking forward għal-Mood Booster, man tikxtort għal-ħiex anka jena, liktar ħin l-inkull looking forward għal-ieħ fil-fad dan. Niprofa nejnek naran, tik dik naran tan buttatura li għandek bżon biex tibda l-ġurnata tijak mill-studio stana f'San Ġiljan. Bil-mużika li għazil tek propju l-lum. Prepararu għak ħat kanta u t-ċalla nara, specialment tek inti fan ta' diskin snin 70. Għazil tek ta' Gloria Gaynor. Awni, I Will Survive. Bonġum.

Sabotion, grazie Celsius, Madwar Malta, wow, the real thing. You to me are everything, what Bayeasy Breakfast Maker, Gajli, u kol stream jate live erbotion, sija kuljum full website għana bayeasy.mt. Il-ħamis fil-ħodu, 30 mixar tal-ulju, bonġili l-ek l-fojsi għadek kif omd dal-ħodu kol, nawgura l-ek ġurnata mill-lisba. Fojsi t-lifċa ħagġa, ma nafxek inti xtarom naħbarijiet fuq social media dal-ħodu. Apparentament Malta kalla daċxajn ta' record ġdid ġew għal-Marsa Horse Track għal-longest kanal being cleaned b'mod volontarju b'din il-shovel broom wanki scissors, inkredibli, eh? Forsi kbira l-Colin Patch illi rnexxilu jagħmel dan il-rekord nazzjonali ġdid, kanal ta' madwar 12,000 square meters, metru kwadru bażikament, inkredibbli. Għaddi din il-liġi wkoll li naħseb ħażdet naqra lin-nies mhux ħażin fejn apparentament waqt festini party sotiġijiet li jkun qegħdin isiru b'mod indoor ġewwa ġifieri ma tistax tuża sparklers dawk l-istikek li normalment tuna waqt li qed jaqsmu l-cake pereżempju. Eħa, wa Malta għandha jkollha aktar sħab gris għall-bqija tal-ġurnata qegħdin ngħidu għandna bil-possibilità wkoll illi tagħmel xi ftit tax-xita da x'imma jiġri f'daqqa waħda jgħid, mela f'daqqa waħda heat wave letteralment jekk toħroġ bajda ġodha ġen tinqela fi 15 minuti. Uf, kemm li ngħidlek tboxxew waħda tajba t-temperaturi, 31

0: Coldplay. Feels like I'm falling in love kif jabżu is-seba' u nofsu minuta l-ħamis fil-għodu f-27 grad Celsius madwar Malta għawdex, pero din kbira, din għada d-dija.
1: When they play, we pay. On Bay Easy 100.2.
0: Il-kompetizjoni li għada d-dija għada t-tikkit ċans li terbaħ dawk l-1000 euro cash inti. When they play, we pay. Titqgħod attent għal dawn it-tlet diski. Tittismaħħom wara xulxin u mill-bidu sal-aħħar u mhux tisma' l-preżentaturi bħali jitkellmu dwarhom jew isemmawlek biċċi żgħar minnhom bħal ma ħanam issa fil-fatt. Eurythmics, Sweet Dreams hija l-ewwel diska.
2: Sweet dreams are made of the love.
0: Jekk wara qed tisma' lil-Lewis Capaldi b'Hold Me While You Wait ikun qed tfadal waħda biss. Lija din ta' Cher, The Shoop Shoop Song. Kif tismaħħom 10 minuti ċans, daqshekk biss ħajkollok, jiġifieri tkun qed issuq isma' minni ara kif tagħmel iqaf ma' ġemp, aqbad il-mobile u batilna l-kelma win flimkien ma' ismek ukoll jomok fuq WhatsApp fuq 9909-1002. Naqblu li xi ħadd qed random lilek untuk 1000 euro cash. Grazzi għal When They Play We Pay, mhux tajjeb jew għajd li naqra hekk f'nofs is-sajf kemm tkun tajba kieku terbaħ dawk l-1000 euro cash. Forsi għandek xi holiday ġejja jista' jkun li nħossib kollox aħna jew inkella qed tagħmel xi rinnovazzjoni d-dar tbiddel xi affarijiet xi amari jew tiżbaħ jew tiżbarazza jista' jkun li nħidulek l-ispejjeż kollha fuqna din id-darba dawk l-1000 euro cash jistgħu jkunu tiegħek. Iċċekkin għal dettalji kollha fis-sezzjoni tal-win fuq bayeasy.mt għandek issib kollox hemmhekk u li kont minnek ħalli Bay Easy 100.2 mhix hawn il-ġurnata kollha. Wirtit wara kollox.

TLC, No Scrubs, ekke fajdu u 8, jane, sinna xar minuti fil-fat tal-ħamis fil-ħodu, dan huwa Easy Breakfast, mi għaj Kurt Galia. Ma nafx xek rajtix, fil-fat fil-tanħin, lukon għadin nitkellmu dwar When They Play We Pay, ma nafx xek rajtix dan il-video, illi tal-lajna fuq social media u dan il-post u koll. Fejn il-prezentatori kolla ta' Base 100 point u għallu kiku jkollom jirbu l-1000 euro cash taħħom minn When They Play We Pay fuq xiex jom fuq għom. U b'dew ħerġin erba id-dajat illi ma pretendej ċebina ċertu nis, jena jkollu nametti, jena t-arrejtu koll illi kiku probabli nishtri naqra apparata DJing għar uħrax, nektar ma jkollok, jisu għatmandek bizzejet, sawa. Inti fuq xiex tonfaqom kiku jkollok terbaħta u klel fewra cash, jek għandak il-kurzita fuq xiex għadna ħna prezentaturi, tħonna fuq Instagram, at base 100.2.

0: Simple Minds, all the things she said, ekif jabżuq it-tminja u t-min minuti għal-ħamis fil-ħodu dan wabbi Easy Breakfast mi għajkard għalja, u nafxek rajtix l-ħabariet, xaħġa li naħseb t-toħloqna ra kontroversja jena l-inqaset nħos, salix, għaddi d-din il-liġi fejn ma t-istax tuża sparklers ġo post ġewwa, ġifiri jekk hemm avveniment, party. Xi birthday jew xi tieġ pereżempju, dawk l-sparklers li qasmu għat li jkunu qed jaqsmu l-cake, dik l-istikka li toqgħod tfexfex biex nifsehmu, ma tistax tixħalhom ġewwa apparentament skont din il-liġi l-ġdida li għadha kif għaddiet. Dawn inkludu wkoll anki dawk li jgħidulhom cold sparklers, eh, apparentament dawk il-magni li tkun isha kaxxa hekk malar tu jitla so nar jekk fexfex, dawk laqqas ma tistgħu jintużaw ġewwa sabb din il-liġi li għadha kif għaddiet. U xtaqt nara inti x'taħseb dwar din il-biċċa tax-xogħol, taħseb illi forsi hija naqra żgħira too much. Ma nafx, għandi kurzita x'taħseb inti dwar din il-liġi li għadha kif għaddiet. Ibgħat liftit fuq WhatsApp hija fuq 9909102. In the meantime, għandi l-Macy Gray.
1: Games, changes and fears. When will they go from here?

Lady Gaga, ma Bruno Mars. Jisima Die With A Smile, kif għajduqt minn jew nofs nesin żewġ minuti għall-ħamis fil-ħodu kert għal jew nekalbe Easy Breakfast. Qed nitkellmu naqra dwar din il-liġi l-ġdida li għaddiet ġew pajjiżna wkoll fejn ma jistgħux jintużaw sparklers indoors postijiet magħluqin ġewwa ġifieri. U jkomplu deħlan aktar messaġġi għaliex qed nistaqsin lilek x'taħseb dwar din il-biċċa tax-xogħol. John Bond qal li dak bażikament ikunu magħmulin mill-magnesium biex tkun tista' tifhem eżatt x'inhu l-effett tagħhom filwaqt li Marija Karwana wkoll bagħatitilna fuq WhatsApp qalt li sparklers joħolqu ambjent sabiħ ħafna. Però ma periklu wkoll. Aktar minn dawk il-handheld sparklers jistgħu jikkawżaw burns ħfief. Hemm dawk li jgħidulhom crazy candles li huma burst of flames. Irridu niftakru li wkoll seħħ incident New Year fejn ħalla wkoll ħafna ħajjiet. Għandek raġuni dak l-aspett Marija. Naqbel naqra miegħek. Inti li qed tismani x'taħseb għaj dwar din il-liġi taħseb li hija bl-Ingliż ngħidu overkill naqra essaġerata. Imbagħad liftit fuq WhatsApp hija 9909 1002.

0: Japs għat minja u nofsu 7 minuti għal-ħamis fil-ħodu Diblu Something. Breakfast at Tiffany's fi 28 grad Celsius madwar Malta għaw deċkert għal-jawne kalbe. Easy breakfast il-lum. Konna t-nitkelmu għara dwar l-spark, l-erżu l-indorżu l-liġi li għada kif għaddiet. Ħafna kontroversja, għada l-ħodu. Ejna, jisni bejn għabel maħħa u bejn naħseb il-lini naqra jessagġarata u kolla, ġis at the same time. Vera ħabba safety, ma illa da snin kolla jisna mnu.
1: Bay Easy Breakfast with Kurt Gallia and Sicilia Outlet Village. Summer sales now on. Malta's greatest hits now sound like 1,000 euros cash in your pocket.
2: When they play, we pay is back. Listen out for these three songs, back to back in this order.
1: Eurythmics, Sweet Dreams.

Sheryl Crow. All I wanna do kif jabżu 9-7 minuti għal-ħamis fil-ħodu dan huwa bej Easy Breakfast mi għajkard għal. Ma nafx kemm ilek ma tidħol il-belt, pero tela li dan il-video fuq social media fejn apparentament ġew pajjiżna il-belt inqelbet ukoll film set issa. Għaliex Jason Statham il-film il-ġdid tiegħu kienu qed jiġi ffilmjat ġewwa l-belt Valletta fejn der ukoll dan il-van aħmar li aħbad ġewwa ċertu obstacles u muturi jtiru letteralment action ta' vera. Bdejt nara dan il-video vera sabiħa tara l-biċċa tax-xogħol behind the scenes. So by the way, actually nexxi li naraħ il-Jason Statham. Ilu naqraf pajjiżna minux ukoll iċċelebra għal-snin u ġewwa pajjiżna. Ejla ngħid nixtieq naraħ, però.

0: B-52s, Love Shack, id-disa' u 16 għal-ħamis fil-ħodu dan huwa Basic Breakfast Mejer Kajt Galja. Hello kbira l-Jessica, għalli għadak batit li fuq WhatsApp il-fat. Għalli għaj għaj li kifir nesċila kitil ta' għama Jason State, mi għi għalli ta' knaqra bil-kurzita, dak konti għad marjt xlok jena, marjt passiġġata ma' xattek, fejem dak il-li fejar mal-monti għan fejesu kar park bi. Ta' għahda nġi biex nimxieħde il-bajja fejn il-bahar fl-erja tal-malu biex niftema forse ta' fejn il-erja tal-malu. U narra nies u trakkiet u vanniet u minn kollox u tinet taf x'kien hemm kien hemm ħafna ġen. Għalna ma tistgħux taddu issa tagħtuni sekonda. Għatilha għalek mhux problema, għalna stennew fuq din in-naħa. U mexxina f'post partikolari, ta' għahda nħares lej bini qed jgħid jinbena hekk issa construction site kien hemm diġà tliet solari mibnijin u fit-tieni solar nara lil Jason Statham flimkien ma' tifel jiġru minn ġo gallerija isom ħajqabżu. Wi waddab din ir-rota minn ġol gallerija u tillendja ġo isu dustbin kbirek, skip kbira s-saġarat. U ninduna tara naqra jena. Qed jiena xina Jason Statham li tament ma kienx hemm 50 metru ġifieri bejnietna vera konna viċin. Għal dawk kollha li ħasbu li morna niklu l-kirxa flimkien, le s'issa d-nima seġda sek popolari.
1: Bay Easy Breakfast
2: with Kurt Gallia and Sicilia Outlet Village. Summer sales now on. We're getting out of the studio and to a brand new location.
1: This Thursday, the More Music Workday with Natalie Horton is live from the new Yusk store in Burmarad from 10 a.m. to 1 p.m. And you're invited.
2: Meet Natalie, be part of Malta's Workday soundtrack and discover the brand new Yusk showroom with loads of great deals. Follow us on the socials for more and we'll see you there.
1: Bay Easy 100.2.
3: Sleep well with Airwell Air Conditioning. Highly efficient and amazingly priced. Feel well with Airwell. Airwell Air Conditioners from Electrofix. 2122 2122. Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
4: Big family, big celebrations, big memories start at Lumi Malta. From birthdays, anniversaries or reunions to baptisms, graduations and every occasion in between, Lumi Malta brings everyone together with incredible food, beautiful views and unforgettable moments. Make it unforgettable. Visit lumimalta.com.
5: It's summer sale time at Sicilia Outlet Village. Enjoy exclusive discounts on over 170 fashion and luxury brands. Discover your next shopping trip just across from Malta. Find out more at siciliaoutletvillage.com.
6: If group classes are your thing, listen up. Introducing the new Synergy Unlimited Class Package. A four-week full access to over 40 classes. From HIIT and strength to yoga, Pilates, cycling, dance, core, stretch, meditation and more. So you can choose to come for classes every day, twice a day or mix it up. It's completely up to you. Get the Unlimited Class Pack at synergy.com.mt.
2: Traffic and travel
1: on Bay Easy 100.2.
0: Jider li għatemna għata traffiku mux ħazin b-mod partikolari lejn il-ċentru ta' Malta, għet nitkellem dwar Aldo Moro l-Marsa, direzzjoni lejn Marsa Mrun Bypass, letterament il-ġamijat għal dan il-ħin tal-ġurnata, jipasajer anki sa' Regional Road, traffiku pero anki bil-kontra, mil-mini ta' taħt l-skate park, Regional Road direzzjoni lejn il-South, għet iġi rapportat ħafna ħafna traffiku jipasajer sa' Marsa Mrun Bypass u koll għal dal-ħodu, b-tajlbek sanki minn imriħa l-bypass, nissuġġejlek il-li tevi ta' direzzjoni lejn il-South, n-nizla ta' ħalluqa direzzjoni lejn il-ċentru ta' ħal-Ormi, mexxej, pero attenta l-anqara bil-karozzi dik l-erja u koll mux ħażin u anke mdina road ħal-or miseħx incident ta' traffiku mill-li nista' nifhem direzzjoni lejn Rabat prova jevita dawk l-akwati għaliex qiegħed jiżdied nara traffiku mhux ħażin. Id-dawra ta' Pembroke l-istess sitwazzjoni kemm direzzjoni lejn Baħar iċ-Ċakk kif ukoll direzzjoni lejn San Ġiljan u anke r-roundabout tas-Salini direzzjoni lejn Burmarrad. Bonġum!

Miley Cyrus. Dik kienet Flowers, jek ifħajdu u disa un ofs neqsin 3 minuti għal-ħamis fil-ħodu għad bejzi breakfast mi għajkar id-għalja. Titta l-ħinidu spiegħajt l-ek l-istoria dwar kif titta l-ġemati ilu, titta l-jemi ilu rader il-għajtu għal ma Jason State, mux il-tajt mi għal kafe ta' ġifiri, man sajt tajtu iza 5 metru l-bot minni. U għad dik mi għat jifilmja xena mil-film tijaw. U najt għal-u kbira l-Bernardet li batit li għad jgħak mnix l-attur favorit tijaj ta' kull.

0: All Saints, Pure Shores, 10:11 għal-ħamis fil-ħodu dan huwa Easy Breakfast mi għajkar id-għalli għan fakrek naqra f'din perom.
1: When they play, we pay on Bay Easy 100.2.
0: Ma nistax ma nfakrek naqra fil-li inti għadek fil-ċans li terbaħ dawk l-1000 euro cash. Grazzi għal when they play, we pay. Illi fil-fatt għada d-dejja. Għadna ma daqqajnix dawk it-tlet diski wara xulxin f'sitt tal-ħin ilhom kejtek naqra, daqqajtlek. Għatlek li għandil il-Eurythmics ġejjin, pero ma kienieċ id-diska li għedin nistennew għalix hemm tliet diski partikolari li inti trid toqgħod attenta lihom. L-ewwel waħda hija dik ta' Eurythmics, Sweet Dreams, illi tinsta ma' xi ħaġek. Tal-Lewis Capaldi għattini waħda fil-lista Hold Me While You Wait. Mbagħad nagħlqu b'Share the Shoop Shoop Song. Tled diski f'dik l-ordni wara xulxin, għal dawk titqgħod attent inti. Kif tismagħhom ħajkollok 10 minuti ċans biss biex tibgħat il-kelma win flimkien ma jismek ukun jomok fuq WhatsApp fuq 9909102 u dawk l-1000 euro cash jistgħu jkunu tiegħek grazzi għal Bayeasy 100.2 ukoll. Iċċekk id-dettalji kollha bayeasy.mt/win jekk titissir taf aktar dwar dik. Good luck!

Supertramp. Give a little bit for VEZ 100.2 Mia Claire għal-ħamis World of Senari l-lumet nir-replace l-Natalie għax ir-replace jattili li dal-ħodu Natalie nispera li I make you proud sawa mela Natalie normalment tamel lunch and gram issa ovvjament il-klim taħħa jkunu bl-Inglis saw l-lum jiena ħana millek kelma bil-Malti dan huwa dish tipiku Malti ħafna dawn huma litri bazzikament jiena għamiltom hekk pa il-fan torta. Issa, di għanda ovvjament l-artikolu definittiv li aħna nużaw ġifiri fil-lingwa Maltija, pero f'dan il-każ l-artiklu mhux IL sink imma L sink. Ġifiri, litri eżatt huma hekk. Pa, P, A, L sink, fan, F, A, N, u torta, T, O, R, T, A. Għanna ġan jidilek, P, A, L sink, F, A, N, T, O, R, T, A. Xinu xtaħseb li jiek, xtaħseb naqra, xtaħseb li uwa dan id-dish vera tipiku Malti. Baħt li fil-kas fuq 9909-1002. Ejjan komplu issa u bejzi 100.2 dini wahda ta' Tiffany.

Maria McKee, Fuve Easy 100.2 dik jisima Show Me Heaven mi Eikler. Għalħamis ma jollof senar nireplejsa l-Natalie għawnek u apparentament tibatuli ħafna risposti dwar l-anġigrem il-kelma li jatlek il-lum. Apparentament għamilta Easy Zayet. So, imma ifimni għara, għan, jiemni ġdaqsek bħalnet li fu għadi, speċi l-ewwel darba li għamilta provide. Plus, jirrealizzajt li klim bil-Malti rajtu żjed diffiċli kif ħanħawdu mill-Ingliż naħseb jew forsi qed skuża anyway. Però hekk illum m'għandek xalfejn tqotħabbel ħafna moħħok ġifiex ħafna nies tiġa ġifieri jibatuli x'inhi r-risposta. Fil-verità stajt naqalleb naqal klim ta' ġifieri għax tajta wis easy vera jiena. Però jekk ma smajtix ħanerġa' ngħidlek il-kliem illum li titħabbel naqa' moħħok sort of huwa diex tipiku Malti huwa ħanbiddilha naqra sewwa. Torta il-fan pa. So nerġa' ngħid litri p t o r t a l sink f a n p a biddiltom naqa' forsi kienet too much faċli, ma naħseb jiena xorta għada faċli. Anyway, eja, l-axħar ftit, ħannarek ma taqtaħiex ibat li fuq 9909-102. Il-gels kollem barra, dinija song li most probably ħanaqbad nisfen anka fuq s-sirġun somma ħjar li għax naħseb jitħol il-manager. Għada kem jgħid li xorti. Eja, għad iznu, let's have some fun, Cyndi Lauper!

Mariah Carey, Dream Lover for Basie 100.2. She's the queen of glitter. Uskont familti, I am the queen of glitter in my family, by the way, ġifieri, jekk qed ma smajtni taf. Like, fil-birthday tiegħi jiena, nagħmel glitter, insomma ma jnej hawnhekk, u kulħadd, inkluż in-naputi tiegħi, Jaden, sorry, irid jagħmel glitter, jew eyeshadow, whatever, iridu jagħmlu glitter. Għall-ġurnata tal-birthday tiegħi, Jaden ifhimni fil-verità. Okay, jiddejjaq, però meta ngħidlu santik xi ħaġa tal-ħelu. Bxej, tixtriħ. Jina klirmijak, għalha miswar l-oftuna min flok Natalie Mela, issa wasaliħin li nejdlek il-risposta tu it-tweġiba tal-lunchgram tal-lum. Bazzikament, il-kelma kienet torta il-fan pale. Ħafna minnom, ifem, Krista, skużani le, mux timpana, pero, proset ħafna li Liz, Victoria, Susan, u anka umid li dak il-ewwel wieħed li baqat li kważi laqas minuta wara li qed l-ewwel waħda l-ewwel ġwiel link tiegħi hija patata l-forn u għadiġ tipiku malti u għaxissa jek li wasal li huwa ħin il-lunch għandja btit naqa patata b'naqa laħamek naqa gravy, yum. Anyway, ejja ħankomplu Luke Combs issa.

FM people, don't look any further. U dik kienet il-tmiem tal-ewwel sija tal-programm tagħna miegħi Claire Flok Natalie għall-lunchtime nispess issa tinżomm l-kumpanija sabiħa. Ejja dalwaqt inkomplu għat-tieni sija ta' mużika u ntik naqra l-aġġornament tat-temp hemm barra if hemmhekk.

Verajka, feel good ħafna din is-song nara ta' Neil Diamond, Crackling Rosie, fu Bejzi 100.2, ma nafx jekk ma smajtix, però llum jiena hawn qed li biddilna naqra ħadet ix-show tiegħu jiena ħadt ix-show tagħha u kienet qiegħda live minn Jusku u bdiet tgħid xi ħaġa like smajta tgħid xi ħaġa vera interessanti fuq l-ewwel sodda li qatt ġiet invitata. Bażikament, jekk ma smajtix l-ewwel sodda apparentament, suppost kellha takkomoda sa 65 ruħ, I'm like, bis-serjeta. Mela, jiena jekk ma tafx, jiena qastramba jiena, ma tantx jisun iħu gost, like misma xi ħaġa sa kemm inkun rieda like I need my own space, so immaġina ma xi 60 le. Inkella mhux problema, noħodha dis-sodda ta' 65 li takkomoda 65, just noħodha lija waħdi ra kemm indum indurna qatt xi pjaċi. Anyway, ħan insan l-irqat u ħanqum naqa' fuq tiegħi din hija. Ta' Irene Cara, Flashdance, kim to jogni.

0: Mata taref, fu B-Easy 100.2 jina klir miak għal-ħamis wara l-offsenar. Mela, kullħatik, xkultant kunem da dibattitu. Sawa, like, iżiet ma jaddizmin il-teknoloġija, iżiet il-tikber, u min jajt tajba, min jajt vret tamil ħsara, jina nemmen li kullħaġa fil-ħajja skont kif tuża, sawa, ġbiri tista tuża, tajb, alright, u kunem momenti fej vera, tara nies anka ġo restorant, l-qas jitkellmu kullħat fuq il-mobile, anka forsi jkunu on a date, pero, ħaġa business tal-ħajt, post, kif ħanaqbad ngħidha. Ikun hemm ċertu momenti fej it-teknoloġija hija tajba ħafna u hija bżonn juża ħafna. Jien qed nitkellem u naf naħseb qed tismani għal nies bħal mammi tiegħi jew forsi n-nannijiet hemm barra tipo please, ħudu il-mobile magħkom. Għax let's just say il-bieraħ il-mammi lilu l-oħti kienet ħadd qabbadna. Heart attack! Ibqemmek għax naħseb jien ħadd irrelata ma' ħadd il-ħaġa ta' ħanejlek dalwaqt. In the meantime, ovvjament, ibqajbat li jenet nara l-messagġi tijak bħalissa kolla fuq 9909-1002 kif ukoll kif niġilura għandi l-OJs, insomma Whitney Houston u kifetlek, ħanejdlek dil ħaġa fej jena waħti kien ħajqbadna ħartettek il-bira. Anyway, ħanejdlek dal-waqt.
1: The More Music Workday on Bay Easy 100.2. Malta's greatest hits now sound like 1,000 euros cash in your pocket.
2: When they play, we pay is back. Listen out for these three songs, back to back in this order.
1: Eurythmics, Sweet Dreams.

tajjela jisa xi song xi opening song ta' xi film ta' Tim Burton din. Ma nafx ilek, test that vibe. Di kienet ta' Madness, Biggie Trousers fuq Biz 100.2 Mia Claire, għal-ħamis World of Sana weku għal-post fejn doqgħu l-aqwa mużika. So ftit tal-ħini lu bdejt ngħidlek, il-bira ħina waqti konna qed ngħidlek qabadna heart attack. Just kena xok fuqna sewwa ġifieri. Ara, bażikament di appell għal dawk in-niskolla ummijiet missirijiet nanniet, please, jekk għandkom mobile, easy ħafna tbatu message jew inkella iċċemplu ġorruh magħkom. Mela il-bieraħ di għalik maħi. Jien qed lek li ħanejda ma jistax ikun minn too much, ħalli forsi xi darba titgħallem tieħu il-mobile miegħek. Mela il-bira ħiddeċidejna li ħammorru niltaqgħu waħda konninna ma niltaqgħu insomma u oħti bdiet tibgħat il-mami tiegħi qaltilha ħammorru insomma lej Whitteline San Tommaso u nieħdu xi ħaġa insomma fis-seba' naddi għalik. Issa l-lejla sewwa ġifieri di avżata u rajthom il-messaġġi qaltilha okej. U insomma qalet lili issa ħaġa li tkun taf il-mami hi kollox bleżat tittafżaħ ħażad qabel sas-seba' neqesax, ġifieri jekk ngħidu fis-seba' neqesax inqes kwart tkun barra tiġa tistennina bil-bib miftuħ dak it-tipi eżatt sewwa. U jiena u oħti ovvjament qed illestu ma nkunux tard għax hawn qed ngħidlek taf kemm tgħidilna xorti jekk naslu minnu ta' tard dak it-tip. U somma wasalna, il-bib ma kienx miftuħ, inċemplula, ma twiġibx, inċemplu da, inċemplu ma twiġibx, u panikjajna. U għahti għanda, iċwivet ekstra taħħa, għalt li rritni taħallem inġibom miħaj. So kellna morru l-ura d-dart uħti ġib iċwivet, għax aħna konna ħammutu, għedak il-ħin, pipu ġalla xaħġa, forsi waqat, jinnaf stordiet, xej, edna ma nafx, għax diqat mamlita ġifiri, kif taħna l-bib ikkarozza ma kien iċċem. U l-mobile zem, imma korsa mxem. U dakirin, ħajsna jiexu jiexin, sten. Illum xinu, l-erba. Oh my god, dik edha knisja. Imma ti poħna ftemna, le? U speċi, okej, morna knisja. Morna speċi, ħajset lejna kifratna. Ara, mela ġejtu għaw. Għana speċi, inti b-serja ta. Għatalitatna u jtitħabina. Mina li għam? Li għalada, speċi, ma. Il-kelma il-lejla bil-Malti hija l-lejla. Imma to be fair, jiena kelli xi ħaġa simili għax fil-messaġġ meta kitbit li San Tommaso oħti, minn għalija Port Tommaso, ġifieri anke jiena tgħid, insomma, miscommunication galor, però please għal daw kollha please ġorru l-mobile magħkom, please. Anyway, ħanikkalma naqra. Ejja ħankomplu issa Benestage Eros Ramazzotti.

0: Men at Work. Fubizi 100.3 na klir miak, nir-replace għal-net l-lum għal-lunchtime il-ħamis World of Sinara, unekku għal-post fej tisma laqwa mużika tażminijiet, mużika li ma tispiċċa qatt. Illum kważi kważi ġurnata biss il-bot mill-aħħar ġurnata tal-Ulju. Tjaddija, tjaddija żmien dawaqt li nfawissu kollna dik il-ġimgħa ta' Santa Marija, kulħadd biex shutdown, kulħadd forsi jsiefer. Anyway, illum li huwa 30 tal-Ulju hija apparentament il-ġurnata tal-ħbiberija. Ovvjament hawn ħafna tipi ta' ħbiberija differenti. Jien qed ngħid qed nirreferi ħbiberija autentika mhux ħbiberija li you take jew toxic jew just tkun ħabib ma' xi ħaġa biex tara x'ħad iħu minnu u naħseb jien kulħadd għadda minna jkollu dak il-ħabib jew ħabiba xi darba f'ħajtu. Li just jużaħ eżempju jew toxic, imma fl-istess ħin daw in-nies nirringrazzjhom actually għax jalmuk, vera. Inti importanti meta tgħaddi minn dawn l-affarijiet fil-ħajja, mhux tal-jom ikissruk imma titgħallem minnhom u ssir iżjeb saħtek. Però għal dawk kollha li huma ħbib ġenwini anke ħbib tiegħi tafu minn intom. Thank you ħafna. God bless you. Thank you for being in my life. U jekk inti għandek xi ħabib jew ħabiba li verament tħossok. Onorat u bless li għandek dil persuna f'ħajtek ibatela messaġġ. You'd be like, I love you, Ejlu, I love you. Naħseb jienek you put a smile on their face. Ejja ħankomplu.
1: The More Music Workday on Bay Easy 100.2.

L-Arti Spotlight ta' din il-ġimgħa huwa INX flimkien ma' Michael Hudgens. Id-diska li ħadd isma' issa ħarġet mill-album Kick, dan l-album ħarġ fis-sena 1987 u inti taf ġieli nsemmi kemm inħobb iż mill-80s, kollox irobni tas mill-80s, l-istil, ix-xar, makeup, insomma, makeup naqa' bit too much dak il-blue eye shadow. You know, jekk niftak meta kont żgħira jekk ma nagħmilx balla eye shadow blue. Għalija ma nkunx għamilt makeup qed ngħidlu ġifieri 13-14, How times have changed illum il-ġurnata ġifieri bis-social media u TikTok like l-affarijiet u ma'fna ħjar għal inqas fejn jidħol makeup sewa x'in kont tisni buffu jekk tarani kif kont nagħmel makeup ta' 13-14. Anyway, din hija song mill-album Kick. Oriġinament kienet blues version, imbagħad ħarġet iżjed romantic, relaxing style. One of those songs infatti li hemm ċans ukoll kbir tismagħha fil-playlist tagħna tal-Late Night Love. Ejn nisimgħu flimkien di jisima' Never Tear Us Apart fuq Bejzi 100.2.

Jina li għawihet min li koniċi tal-muzika da kien David Bowie fuq B-Eazy 100.2 Claire edan replace jallil Natalie għawnek għallum għal-ħamis World of Sinar. Dan apparentament forsi jek intifenta David Bowie tafli kellu l-birdej eżaf l-istess ġurnata ta' Elvis Presley u apparentament kellu stage fright bira kien vera vera mistħida ġifiri tejt uweja David Bowie speċi artist palda imme kien vera mistħida allura kien sort of jimmaġina li ju karattru jew persuna oħra biex jisu jineħi l-ansjeta u l-biza ta' fuq l-stage, which jina naħseb nirrelata ħafna dik il-ħaġa, infatti jina kont missija ħafna ma ta' kont zaħira l-bada jem jgħid li jisek naġa titkellmek, forsi biex titkellem l-ura, pero l-lum il-ġurnata ma ta' għafx tajt, għalek infatti jett nisbicċa niprezenta radio sewa. Flok nuħuras il-familja tijaj, nuħuras li l-ek basically għawnek. Pero drama niftakar ġifimi ta' kont l-iskola, jinexxiet enitni ninfeta ħizjet. U għax kont mistija ħafna l-lura ħaġa li vera kienet tgħin il-fatt li ma nimmaġinax li jinkler imma nidħol fi karattru ta' persuna oħra ġbiri nifmu ħafna il David Bowie. Naħseb jekk inti forsi mistija għall-bidu eħe li timmaġina kint persuna li tammira eżempju tkun persuna outgoing ħafna tgħinek ħafna toħroġ mill-qoxra sakemm ovvjament huma tħoss ikkomda inti minn inti stess. Ejja, għandi xi ħaġa bħal David Bowie. Hong Kong

Ta' Chic, I Want Your Love. Fuq Biz 100.2 il-post fejn doq u l-aqwa mużika ta' żminijiet. Jiena Claire miegħek minn Flok Netti l-lum għall-ħamis wara l-ofsinhar u bħalissa aħna dejjin għat-tielet darba hawnhekk fuq Biz 100.2 bil-logħba When They Play We Pay. Kienu saqsewna ħafna li għadin il-logħba fejn x'għatem barra jista' jkollu 1000 euro kesh żejda fil-but tiegħu. Jekk forsi insejt naqa' kif taħdem jew qatt ma smajta li ifhimni jekk inti qed tismu Biz 100. Pointu na' impossibli biex ma smajtniex nejdu għadi. Pero, għanerġa' fakkari l-ek. So, bazzikament, din hija logħba fejn ħajendaq u tlet diski partikolari wara xulxin konsekutivament. Sewa, issa daw jistgħu jindaqgħu at any point in time. Kif inti tismagħhom jindaqgħu wara xulxin, ħajkollok biss 10 minuti ċans biex inti tibgħat il-messaġġ win flimkien ma' ismek u kunjomok fuq il-WhatsApp number tagħna 9909102. Għacċan s-tirbaħ dawk l-euro kesh. L-muma dawn it-tlet diski. Mela ħan semmi jomlok issan aklips taħħom ismaħħom sew. L-ewwel wahda ta' Eurythmics. Sweet Dreams. It-tien wahda ta' Louis Capaldi. Hold Me While You Wait. U ta' Share the Shub Shub Song. Kif tisma daw it-tlet songs wara xulxin jistgħu jindaqgħu kifetlek at any time għax ma jintix ċans ibgħat lilna dak il-messaġġ u dawk l-euro jistgħu jkunu tiegħek. Good luck!

Phyllis Nelson, Move Closer, fuq Breezy 100.2. One of those songs di li hemm ċans tismaħ fil-playlist tagħna tal-Late Night Love li nagħmlu kuljum mill-għaxa ta' flaxija sas-sija ta' filgħodu tliet sigħat saħ ta' unwind, relaxing songs, hekk forsi kollek xi date night, jew inkella ħafna nies hemm barra ibattu naqra b'insonja, jew inkella stax mhux insonja tkun forsi stressjat ikollok ħafna fuq moħħok, ma tkunx tista' torqod tikna relaxing music vera jgħinuk. Infatti jiena taħdem ħafna fuqi. Jekk ma jkollokx fejn tisma' radio ġost tidħol fuq l-website tagħna bejeasy.mt wi live stream hemmhekk 24/7.

14 minuta. Gabriel, give me a little more time. Kien hemm joke kienet xi ħaġa simili. Għandek ħin u mbagħad kumplament. Mhux ta' radio. Anyway, immissis għal il-Johnny H. Jazz għal daw kollha li kellhom xi ftit ħolm illi ġi xi ftit jew is shattered. Easy 100.2 Albergalda Spankom dan huwa the home run posejrin sa seba. Għal ħafna mużika tajba lesta għalikom illum, ma' wija waħda minnhom Johnny H. Jazz Shattered warajhom għandna l-Shakira.

0: Steve mela bandu Joker u l-lambulli daċxej ta' Joker me kamux xazin meta ħarbet qabel għadna daċxejn il-traffic. Mela, naħna raw daċxejn nistaw xnajdu traffic issa.
1: Traffic and travel on Bay Easy 100.2.
0: Mela, naħat an-nort jider illi għanna daċxej tal-problemi Kennedy Drive il-pija bu marrati għa pjuttos klir iktar l-isfel un-bat tiħakkumu laftit ta' traffiku ħireċ minn tunnels ta' Regional Road direzzjoni Lane Pembroke taħt il-pont ta' Regional Road u anki St. George's Road direzzjoni Lane Pacheville kif u kol anki Spino la Bay George Borchelivir u kol traffic iktar l-isfel Regional Road jider li matan ċem problemi jibdew xiftit wara il-tunnel ta' Santa Venera direzzjoni Lane il-Mar Samru bypass kif ukoll anki triq tal-imriħel. Triq il-kanun Cannon Road ukoll hemm daqsxejn ta' traffiku kif ukoll iktar l-isfel insibu anki kolluzzjoni Diċembru 13. Jifrim daw kollha li jkunu ħaddik in-naħa jafu ikollhom ikun hemm xi daqsxejn stennija. Traffiku ukoll triq ħaż-żabbar direzzjoni il-Fgura u viċeversa.
1: This is Bay East.

0: Fleetwood Mac u Everywhere, l-erba u nofs u zewċ minuti maħom.
1: Albert's Birthday File, Bayeezy 100.2.
0: Mela, il-lum kien twelet bħallum eżattament 85 sena ilu Polanka, illi tagħna ħafna suċċessi. Polanka kien Kanadis, da, American Kanadis, kiteb il-famuża My Way, Diana, Put Your Hand on My Shoulder u Puppy Love. Jimmy Cliff ukoll kien twelet bħallum u li kien tagħna suċċessi bħal The Hard Day They Come, You Can Get It If You Want u Many Rivers to Cross. Kif ukoll anki Kate Bush illum kellha l-birthday 68 sena. Ukoll anki mużiċist jismu Phil Fallon illi jaqlaq 70 sena illi ftit snin ilu kien jimforma parti minn band jisimha Galaxy illi fosthom kien hemm waħda wkoll Maltija fil-backing group u kien jisimhom Galaxy u kienu tawna suċċess illi kien jismu Dancing Tight. Nfakkarulkom daqsxejn, ara ġej. Għaltaw kollha li jalqu żminhom illum din hija għalikom.

0: The dream things can only get better. Almeno ex opposti għaddu l-affarijiet għandhom jistaw jiġu mill-lar jiġu daqsxejn iktar tajbin. Aħna dik huwa l-awgurju għalina għal kulħadd id-dinja kollha illa lix l-affarijiet ma tantx huma qegħdin sewwa. U ngħid il-verità nixtieq quddiem nitkellem daqsxejn fuq xi ħaġa li għandha x'taqsam mat-toroq u t-tindif tat-toroq. U l-kanali tat-toroq li nispera li xi ħadd jibda jieħu ħsieb u jibda jnaddaf għax erba' tim oħra jkollna x-xita u jekk dawn il-kanali ma jkunux imnadfin ikonna problemi oħra bl-arar. Nispera li forsi xi ħadd jismana u forsi forsi diċa qegħdin jieħdu ħsiebhom, imma nispera li ma tintnessix din biċċa xogħol għax hija xi ħaġa li normalment narawha wkoll minn sena għall oħra. Neqsejn 8 minuti il-ħamsa dan huwa Zucchero mill-Italja naturalment u din hija Overdose. D'amore.
1: I got it. Ho bisogno

Wana mill-Lisba kompożizzjoni jitidi ta' Elton John, Rocketman. ċaġa interessanti li għal reċenti Matt Damon li ħab jaċir immens meta rċeva telefonata minn il-ħabib tiegħu li ilhom ħbib snin u għal li din it-telefonata kien ilu jistennija ħafna ħafna u dinha waslet meta Ben Affleck mar jara il-film Odyssey. U dana meta ċempillu ma waqafx jitkellem u jfaħħar il-film u l-acting tal-attur illi ħab jaċir immens għal konti qed nistennija għax għal speċi jekk jgħidili u jiena ċertament hija speċi xi ħaġa illi japprezza. Xi ħaġa wkoll illi japprezza Ben Affleck meta jagħmel xi film hija l-kritika tat-tifla tiegħu. F'dan il-każ ħa 10 out of 10.

Iva jabtkun ekri mħabba Loves Unkind Donna Summer meta namluhom il-ħamsa neqsin xinajt il-sitta neqsin 8 minuti bej wieħed u ieħor. U dan huwa George McRae.

Lionel Richie, My Destiny. Lionel Richie li kellu jizurna ma ġit kollox post għal sena id-dieħla. U min ma jħobbux il-ħelu u min ma jħobbx il-cherry cheesecake. Din hija riċetta illi kien żviluppa ċertu wieħed Ġermaniż Aaron Rubin illi ħadha miegħu New York waqt li kien darba hija tisservi cherry pie, cheese pie, anzi cheese pie, dan qal li jixtieq nagħmel xi ħaġa differenti. Eventualment dana kien ivvinta dil-famuża riċetta ta' cherry cheesecake u llum il-ġurnata speċjalment l-Amerikani din hija magħrufa bħala the New York cheesecake. Imma uvwejat kulħadd illum ġurnata kulħadd jagħmel il-verżjoni tiegħu u aħna wkoll naturalment għandna il-verżjoni tagħna. Xi ftit jew wisq kollha huma l-istess u kollha huma yam yam. Someone like you.